uspješno završeno. Neka obnovljena fontana bude simbol života, zajedništva i naše zajedničke brige o Aranđelovcu. Uveren sam da ćemo i u budućnosti, uz podršku opštine Aranđelovac, nastaviti da realizujemo projekte koje će naš grad činiti još lepšim, uređenijim i prijatnijim mjestom za život. Hvala vam što ste danas sa nama i što zajedno dijelimo radost ovog lepog trenutka.

ti, plašim se da ne. Prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise se

I nebo gori, ko da je mjesec preseko vena. Ništa s tobom i očima tvoji, na te misli svjedok je vrijeme.

0: loviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,